0: krisis jarubur rentas sempadan mendorong Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbaru lah, ya. Dia ada dekat in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas lanjut mengenai bantuan pemadaman kebakaran dari udara, Datuk Sri Mohamed menjelaskan penangguhan penghantaran aset Malaysia ke Indonesia bukan disebabkan penolakan negara itu. Sebaliknya, faktor teknikal dan jarak penglihatan yang terlalu terhad di zon kebakaran.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan menegaskan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerubu tanpa menjejaskan kelangsungan proses pembelajaran secara berpanjangan. Menurut NADMA, sebarang keputusan berhubung pengoperasian institusi pendidikan tertakluk sepenuhnya kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Setakat pukul 8 pagi, kualiti udara di Kelang dan Johan Setia di Selangor mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi, masing-masing pada paras 192. Lakin Johor merekodkan bacaan 188, diikuti nilai di Negeri Sembilan dan Bukit Rambai di Melaka, masing-masing pada paras 185. Secara keseluruhan, 34 kawasan merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu pada tahap tidak sihat. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI berejen dicadangkan bagi memudahkan rakyat mendapatkan maklumat mengenai inisiatif belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, teknologi itu juga boleh membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang, sekaligus memastikan maklumat berkaitan permohonan serta syarat kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
2: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Pada masa sama, Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan keselamatan penyimpanan data terperingkat kerajaan bakal diperkukuh menerusi pembangunan infrastruktur awan AI berdaulat atau Sovereign AI Cloud.
2: Jadi kerajaan telah memutuskan kita akan bangunkan Sovereign AI Cloud ataupun disebut sebagai awan AI berdaulat. Ini penting supaya kita boleh menyimpan segala maklumat yang lebih selamat dengan cara yang tersusun tanpa terjejas akibat dasar luar daripada negara kita.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam berita itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir memaklumkan sektor AI, pendigitalan dan automasi membuka peluang kepada pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi selain mendorong penstrukturan semula pasaran buruh.
3: Yang mana impact on of artificial intelligence, digital and green economy on the Malaysian workforce bila mereka buat pada tahun 2024 mendapati bahawa pekerjaan sedia ada kekal relevan menerusi penyesuaian kemahiran, manakala baki 10% berdepan impact automasi atau penyelarasan semula fungsi akibat perkembangan AI, pendigitalan dan ekonomi hijau.
0: Tambah beliau, Malaysia turut menyasarkan pewujudan 500,000 peluang pekerjaan menerusi perancangan berkaitan AI bagi menghadapi perubahan pasaran buruh susulan perkembangan teknologi. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk

0: Menteri Falina Siddiq menegaskan pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkukuh melalui penyediaan kemudahan teknologi dengan memastikan akses, kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di kawasan luar bandar dan komuniti terpinggir. Menurutnya, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital serta peningkatan kemahiran guru termasuk penggunaan teknologi AI.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Reformasi perkhidmatan parlimen perlu diterjemahkan kepada peningkatan profesionalisme kakitangan serta mutu perbahasan selaras usaha memperkukuh kebebasan dan kewibawaan institusi itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan berkenaan mencerminkan kesediaan kerajaan menyerahkan sebahagian kuasa pentadbiran demi mematangkan demokrasi perparlimen negara.
3: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Glugos, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard Pertubuhan Maritim Antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. 2 pelaut dilaporkan hilang. Lubdan mahu pasukan interim UNIFIL terus beroperasi di selatan negara itu. Speaker Parlimen Lubdan, Nabih Berry berkata, terdapat kesepakatan rasmi untuk mengekalkan pasukan antarabangsa itu bagi memantau sempadan serta merekodkan pelanggaran kedaulatan negara oleh Israel. Bagaimanapun, mandat UNIFIL dijadual berakhir pada 31 Disember ini sebelum proses pengurangan anggota dan pengunduran secara berperingkat dimulakan. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizzy Gateway, Ousmane Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Eilich pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Las 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Comas. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior digantung 4 perlawanan susulan kad merah yang diterimanya ketika menentang Villarreal minggu lalu. Penggantungan itu dikenakan jawatan kuasa disiplin Persekutuan Bola Sepak Spanyol. Vinicius digantung 2 perlawanan kerana kelakuan ganas selepas menarik rambut pemain lawan, manakala 2 lagi kerana membantah keputusan pengadil, sekaligus bakal terlepas aksi El Clasico La Liga menentang Barcelona pada 25 Oktober ini. Selain turut terlepas aksi menentang Sevilla, Racing Santander dan Valencia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia cari penyelesaian jerubu rentas sempadan. AI beragen permudah akses maklumat bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Bintulu FM 97.5 MHz. Ceria bermaklumat.
5: Doa mohon kesabaran.

Jom dengarkan Bintul FM. Sembilan puluh tujuh perhal lima megahertz.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Kopra Terasa dengan lagunya Pemata Untuk Isteriku telah membawakan kita 9.50 minit pagi untuk di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintul FM. Perhatian kepada seluruh warga Bintulu ataupun pendengar setia Bintulu FM, jom ramai-ramai kita memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara 2026. Untuk maklumat semua, sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Sarawak dan peringkat bahagian tahun 2026 akan berlangsung pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Dan bagi warga Bintulu, sambutan Hari Sukan Negara peringkat bahagian Bintulu akan diadakan di Dewan Suara Bintulu. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan sambutan ini dengan pelbagai aktiviti yang menggalakkan gaya hidup sehat dan kecergasan fizikal serta semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Dan antara aktiviti yang bakal diadakan termasuklah senam robik Malaysia Aktif Community pada pukul 8 pagi dan pertandingan aerobatik pada pukul 2 petang serta rakan lead peringkat negeri Sarawak 2026 yang turut berlangsung pada hari yang sama. Dan selain itu, warga Bintulu juga turut boleh menyertai larian 10 km Hari Sukan Negara 2026 pada hari Ahad iaitu 18 Oktober bermula pada pukul 6.15 pagi di Dewan Suara Bintulu. So, ajak keluarga kita orang, sahabat handai ataupun kawan-kawan kita orang ya untuk turut serta, tidak kira muda ataupun tua. Marilah kita bersama-sama menjadikan aktiviti sukan sebagai sebahagian daripada gaya hidup harian kita orang. Dan tepat pada pukul 10 pagi nanti kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi dan di jam yang kedua kita ada segmen Laman Wanita yang akan diterbitkan oleh DJ Suzana Musa kita dan di jam yang ketiga kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu untuk kita orang. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam ya, bolehlah pergi ke laman sesawang kami di Facebook RTM Bintulu, titipkan kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang. InsyaAllah di jam yang ketiga nanti saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kata, apa kita dapat?
1: Belanjawan 2027, Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
4: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
5: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
6: 2023年，அந்த பகுதிபதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
7: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
8: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga, kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat mencadangkan aset kerajaan Rusia yang dibekukan dipindahkan ke entiti kewangan baharu di bawah pengawasan Washington. Menurut laporan Financial Times, cadangan itu dikemukakan utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner.

0: daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan. Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Ya, itu tadi lagu daripada Mira Osman dengan lagunya Cinta Terakhir. Ku telah membawakan kita 10.51 minit pagi di jam yang kedua. Dan terima kasih buat penerbit laman wanita, iaitu Suzana Musa ataupun DJ Zana kita dalam segmen laman wanita sebentar tadi. Dan untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So, bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke laman sosok kami di Facebook RTM Bintulu. Titipkan kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang. InsyaAllah di jam yang ketiga nanti saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda. Hashtag Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027. Tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Jom dengarkan Bintul FM. Sembilan puluh tujuh perhal lima megahertz.

Nah, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan untuk di jam yang ketiga, seperti biasa kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu untuk kita orang pendengar-pendengar Bintulu FM. Dan baiklah, kita bacakan ada kiriman daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew Ibi dari Tatau, minta lagu Vita Alvia. Katanya salam buat James B, Jadam, Mumung, Fabian, Mak Siti, Mak Rin, Mak Ilum, dengan ucapan semoga sehat dan ceria selalu. Dan buat Siti Yusuf, katanya selamat menyambut hari lahir. Dan juga daripada Agnes Indai Rubin, selamat pagi buat DJ, katanya terima kasih, selamat bersiar menerusi Rentas 97.5 Bintulu FM, semoga sehat selalu, ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas DJ, minta diputuskan putarkan lagu Hafiz Suhaib, Awan Nano, buat hiburan sendiri sambil duduk mengopi santai-santai. Dan buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Dan juga daripada Sapien Pudin, assalamualaikum DJ Syah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan salam dan selamat pagi buat semua sahabat pendengar Bintulu FM, dengan ucapan semoga sentiasa sehat selalu. Dan request lagu Sayang Aku Sayang Kamu buat hiburan kita semua. Dan juga daripada Jaiton S, assalamualaikum dan selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ, semoga sehat. Dan untuk pendengar Bintulu FM, semoga terhibur lagu yang diputarkan. Dan juga daripada Rashida Idi, assalamualaikum dan selamat pagi buat semua. Cuaca panas pagi itu, dan dengan ucapan semoga berbahagia sentiasa, katanya minta diputarkan lagu daripada Eliket untuk hiburan kita bersama. Dan juga daripada Doni Lim, katanya selamat pagi dan selamat bertugas. Dan juga daripada Bia, assalamualaikum dan selamat pagi dan selamat bertugas buat serta rakan-rakan dan pendengar Rentak 97.5 Bintulu FM, dengan ucapan semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew Ibi, daripada Vita Alviar, dan juga daripada Agnes Indai Rubin dengan Awan Nano daripada Hafiz untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Ya, itulah tadi lagu daripada Awan Nano Hafiz, permintaan daripada Agnes Indai Rubin. Kita telah menghiburkan kita untuk di jam yang ketiga dalam segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu. Baiklah, kita teruskan dengan kiriman, bacakan kiriman salam daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Doni Lim. Katanya, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Shah dan semoga terhibur buat semua pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Bia-Bia, assalamualaikum dan selamat pagi dan selamat bertugas serta rakan-rakan pendengar Rentak 97.5 Bintulu FM, dengan ucapan semoga semua sehat serta dipermudahkan segala urusan kerja hari itu. Dan juga daripada Ada Hartini Arda, assalamualaikum dan selamat bertugas buat DJ, selamat pagi buat rakan-rakan Bintulu FM. Kami nak request lagu dia daripada Fauzia Latif buat semua rakan-rakan pendengar setia Bintulu FM, Sarawak FM, rakan Facebook, rakan sekerja serta keluarga tercinta, dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu. Dan juga daripada James Pengiran, katanya selamat pagi DJ dan selamat bertugas, cuaca di Sibu cerah pagi tu DJ. Dan juga daripada Noliana Kuang, katanya salam DJ Shah, selamat pagi ada buat sahabat semua. Dan juga daripada Keling Temawai Meja, selamat pagi DJ Shah, minta kita putarkan lagu daripada ID dengan lagunya Utai Urang untuk hiburan induk Kenawit Ana Eni Tinggi, Azila Hani, Lina Bugis, Shasha Amanda, Eric Jang, Daniel Peter Tito Tujam dan semua kawan Facebook, dengan ucapan selamat pagi buat semua. Dan juga daripada Junaidi Daing, katanya selamat pagi buat semua pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Jamilah John Iman Iman, selamat bertugas buat DJ Shah dan selamat pagi buat semuanya. Dan juga daripada Catherine Robin, katanya selamat pagi buat DJ, selamat bertugas dan semua buat pendengar Bintulu FM, semoga ceria-ceria selalu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Rashida Idi, Joget Terluka daripada Ellie Cat, dan juga daripada Di Balut Resah Mita Maslina, dengan permintaan daripada QSP Studio Production untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Ya, itulah tadi lagu daripada Amita Marlina dengan lagunya Dibalut Resah, permintaan daripada QSP Studio Production telah menghiburkan kita untuk di jam yang ketiga dan membawakan 11.33 minit pagi. Bagi kita orang yang berada di rumah kini tu, selamat menguruskan rutin harian kita orang yang mungkin tengah sibuk di dapur, yang tengah memasak, apakah menu tengah hari kita orang hari tu, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang yang sedang beristirahat. Selamat beristirahat sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami dan di jam yang ketiga. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman Sesawang di Facebook R3M Bintulu, iaitu daripada Catherine Robin. Katanya, selamat pagi DJ Syah, selamat bertugas, semoga ceria-ceria selalu DJ, terima kasih. Dan juga daripada Nora Shikin, assalamualaikum DJ Syah, waalaikumsalam, salam ingatan buat Ardin Alu, Latifah Putra Johor, Rio Rio, Raimah Imah Imah, Arugayah Merikan, Mami Jun, Alice Raymond, dan juga Masya Saleh dan semua pendengar setia RTM Bintulu dengan ucapan selamat pagi hari Khamis semuanya, dan request lagu Lingkar Kasih daripada Rem buat hiburan kita bersama. Dan juga daripada Dublin K. Baja, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ, ceria-ceria selalu, terima kasih. Selamat pagi juga Dublin K. Baja. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian tu DJ, minta diputarkan sebarang lagu buat CM Express, Indu Kenawit, Bulan Pengindu, Mary Uber Martin, Catherine Robin, Chasha Amanda, Cecilia, Peter Titka Tujam, Roland Tui, Masnah Loso, Zaitun S. Biabia, dengan ucapan salam ceria buat semuanya. Dan juga daripada Indu Kenawit, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ. Katanya, cerah-cerah selalu, cuaca di Kenawit cerah pagi tu DJ. Dan juga daripada Rini Sabai, selamat pagi DJ Syah, selamat bersiaran di Konti Melusi Bintulu FM. Cuaca di Serikin mendung pagi tu DJ, minta mainkan lagu Aisyah Janji Manismu buat hiburan kita semua pada pagi Khamis tu. Semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Jeffrey Rahman Jimun, selamat pagi buat DJ, katanya selamat berkonti di udara, semoga sihat dan ceria pagi tu. Dan juga daripada Robert Ganja Robert dengan emojinya good morning untuk semua. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Kelinga Temawai MJ dengan Utai Orang, dan juga daripada Rini Sabai Janji Manismu daripada Aisyah untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

0: 7.5 MHz.
1: Aku arcai. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Info Solat Zone 3 di Bintulu FM.
3: Sekarang disampaikan info solat zon 3 mengenai kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu untuk solat Zuhur 12.16 minit tengah hari.
2: Info solat bagi zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh bahagian

Ya, itulah tadi lagu daripada Aisyah dengan lagunya Janji Manismu. Permintaan daripada Rini Sabai telah membawakan kita 11.47 minit pagi. Terima kasih kerana masih kekal bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Dan jangan lupa juga kita orang boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bin Tulu dan juga di aplikasi RTM Klik semestinya di frekuensi 97.5 MHz. Nah, sedikit perkongsian untuk anda, perhatian kepada seluruh warga Bintulu di mana ada berita baik untuk anda di mana Lembaga Kemajuan Bintulu ataupun BDA akan membuka kaunter bergerak pembayaran cukai tafsiran di Bollywood Shopping Mall Bintulu. Jadi kepada anda yang ingin membuat semakan ataupun pembayaran cukai tafsiran, jangan lepaskan peluang itu untuk anda berurusan dengan lebih mudah tanpa perlu ke pejabat utama BDA. Dan kaunter bergerak ini akan beroperasi pada 24 Oktober dan juga 25 Oktober iaitu hari Sabtu dan Ahad bermula daripada pukul 10 pagi hinggalah 5 petang dan lokasinya adalah di Ground Floor Bollywood Shopping Mall Bintulu. Dan untuk maklumat, tarikh akhir pembayaran cukai tafsiran bagi penggal kedua iaitu pada 31 Oktober 2026. So, jangan tunggu saat akhir, selesaikan pembayaran anda lebih awal bagi mengelakkan sebarang denda ataupun penalti akibat kelewatan. Baiklah, kita berakhir berdahulu dengan lagu permintaan daripada Ada Hartini Ada dengan lagunya Dia daripada Fauziah Latif untuk hiburan kita bersama.

0: China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. China bersedia meneliti pembiayaan bagi projek berimpak tinggi di Malaysia menerusi Export-Import Bank of China. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerjasama dua hal itu termasuk pemindahan teknologi dalam sektor kenderaan elektrik dan projek laluan rel Pantai Timur.
1: Dan mereka sanggup untuk lakukan pembiayaan terhadap projek-projek yang penting di Malaysia. Ini bukan hanya CRL yang telah dibelanjakan begitu banyak pelaburan dan juga pinjaman yang mendapat jaminan daripada kerajaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian semasa mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhuxiang di Beijing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan kedua-dua negara sedang meneroka langkah memperkasakan hubungan perdagangan menerusi penggunaan mata wang renminbi RMB yang turut melibatkan negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC. Jelas beliau, perbincangan itu turut memfokuskan kerjasama tiga hala antara ASEAN, China dan GCC. Hasil perbincangan itu akan dibawa kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk pertimbangan dan tindakan susulan. Sidang Dewan Rakyat, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kementeriannya sedang mengkaji cadangan menyita aset pesalah trafik yang disabitkan dengan kesalahan serius bagi memastikan mangsa kemalangan atau keluarga menerima pampasan, khususnya bagi kes mabitkan pesalah yang tidak berkemampuan membayar ganti rugi.
2: Kita juga sedang melihat sama ada sitaan terhadap aset kepada pesalah itu boleh dibuat. Namun okay. Begitu, saya tak nak ada prejudgmental sebab perkara ini masih dalam kajian kita, apakah mekanisme terbaik. Tetapi saya mengambil apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat, memang semangat itu ialah bagaimana ada mekanisme untuk memastikan pampasan itu benar-benar dapat dibayar kepada waris keluarga. Itu.
0: Anthony Lok. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara bagi menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
3: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau tiga masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma dan konjunktivitis atau radang mata. Dalam perkembangan sama, pengurusan jerebu di sekolah perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan tindakan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan, bukannya pendekatan sama bagi setiap bacaan indeks pencemar udara IPU. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi kenyataan di Facebook berkata, ketetapan itu dibuat hasil perbincangan bersama Jabatan Alam Sekitar, KKM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA bagi mengurangkan risiko kesihatan murid. Jelas beliau, semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan apabila IPU melebihi 100, manakala sekolah akan ditutup sekiranya bacaan mencecah 200. Semua institusi pendidikan bawah KPM di Negeri Sembilan dalam pada itu akan beroperasi seperti biasa esok dengan sebarang keputusan penutupan tertakluk kepada bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan semua aktiviti luar bilik darjah seperti perhimpunan dan sukan perlu dihentikan sekiranya bacaan IPU melebihi 100. Pelaksanaan Fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan bernilai RM545 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana bagi memulakan projek pembinaan menara yang merangkumi 6 kluster berkenaan. Tambahnya, kerja-kerja penghantaran peralatan ke lokasi pembinaan akan bermula dalam masa beberapa bulan akan datang dan akan digerakkan serta-merta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu Sarawak bakal mempunyai sekurang-kurangnya 3 lokasi pendaratan kabel dasar laut menerusi projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam yang melibatkan 10 pendaratan di seluruh negara. Jelas beliau, Bintulu merupakan lokasi utama.

0: wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, seramai 21 pelajar dan seorang guru maut dengan 30 lagi individu cedera selepas bumbung sebuah sekolah di Peshawar, Pakistan runtuh. Pegawai hospital Lady Reading di Peshawar, Asim Khan berkata, 6 daripada mangsa yang cedera kini berada dalam keadaan kritikal. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif melahirkan rasa duka cita terhadap tragedi berkenaan. Kejadian bangunan dan bumbung runtuh sering berlaku di Pakistan disebabkan piawaian keselamatan yang lemah dan penggunaan bahan binaan berkualiti rendah. Jepun nafi melakukan aktiviti pengintipan di Rusia. Ia susulan penahanan seorang wartawan warga Jepun yang disyaki terlibat dalam kegiatan mengintip. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata, dakwaan itu tidak benar dan kerajaan akan mengutamakan keselamatan petugas media tersebut. Kementerian Luar Rusia mengenalpasti wartawan berkenaan sebagai Yuki Imai dari Akhbar Hokkaido Shimbun dituduh menjalankan aktiviti pengintipan di wilayah Rusia. Wartawan itu ditahan di Pulau Sakhalin dan didakwa mengumpulkan maklumat mengenai pertahanan Rusia bagi pihak perisikan Jepun. Operasi sebuah reaktor di loji kuasa nuklear Onagawa, Jepun akan dihentikan susulan kebocoran sejumlah kecil air daripada sebuah injap. Tohoku Electric Power Co. memaklumkan air bocor berkenaan hanya mengandungi sejumlah kecil bahan radioaktif dan ia telah dikumpulkan dan tiada bacaan radiasi luar biasa dikesan sekitar loji berkenaan. Proses untuk pengoperasian semula reaktor berkenaan dijangka mengambil masa 10 hari termasuk pemeriksaan dan penggantian komponen terlibat. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu, yang merupakan jumlah tertinggi sejak perang tercetus antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran. 4 kapal diserang pada Selasa, manakala 6 lagi menjadi sasaran pada Ahad. Jumlah serangan pada Ahad merupakan yang tertinggi dalam tempoh sehari sejak konflik tercetus. Menurut sumber maritim, 2 pelaut dilaporkan hilang, manakala sebuah kapal kontena dipercayai karam akibat serangan itu. Sukan Olimpik Remaja Dhaka 2026, Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 1 pingat pada kejohanan yang berlangsung di Senegal dari 31 Oktober hingga 13 November ini dengan badminton dan wushu sebagai sandaran utama kontinjen negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran dibuat berdasarkan potensi atlet dan boleh berharap ia dapat direalisasikan menerusi 12 atlet muda negara yang menggalas cabaran pada edisi keempat Temasya berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan situasi semasa jerebu yang melanda negara. Semua sekolah bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor ditutup dan tidak beroperasi esok. Ia melibatkan PPD Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan Petaling Utama. Demikian menurut kenyataan terkini Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Sekolah bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan Sabak Bernam pula beroperasi seperti biasa. Semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Berikutan situasi jerebu juga pelaksanaan ujian akhir sesi akademik UASA yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila Indeks Pencemar Udara IPU mencecah 200. Berdasarkan plan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Sekiranya bimbang akan kesihatan, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Makluman perlu diberi kepada pihak sekolah. Sementara itu, masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat malam ini dan esok sebagai ikhtiar spiritual selain usaha berterusan menangani masalah jerebu.
1: Selain daripada usaha-usaha yang dijalankan, kita perlulah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita galakkan kepada masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan untuk mengadakan solat hajat. Moga-moga doa-doa seluruh umat Islam di wilayah persekutuan dan di seluruh negara jika ada yang ingin menyahut dan bersama-sama, sebab itu semuanya di bawah pentadbiran bila berkuasa negeri. Jadi kami buat awalannya kita anjurkan di wilayah persekutuan dan insya-Allah kita doakan. Moga-moga doa kita akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berkaitan usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ia susulan keadaan jerebu yang semakin teruk. Bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau 3 masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma, konjungtivitis atau radang mata. Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu yang semakin membimbangkan ketika ini. Sementara itu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melantik Lieutenant General Kristome Sianturi sebagai Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana yang baru menggantikan Lieutenant General Suharyanto. Perubahan kepimpinan itu berlaku ketika Suruhanjaya Pembasmian Rasuah sedang menyiasat dakwaan rasuah dan konflik kepentingan yang melibatkan dana kecemasan sedia guna milik agensi tersebut.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya, projek residensi siswa Universiti Malaya perlu dijadikan modal pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan projek itu perlu mengambil iktibar daripada kelemahan pengurusan projek terdahulu yang menyaksikan peningkatan kos, kelewatan dan pembinaan terbengkalai sehingga menyebabkan kerugian kepada negara. Pendekatan baharu sedang diperincikan bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Suruhanjaya Tenaga dipertanggungjawabkan menjalankan kajian terperinci bertujuan menggalakkan penggunaan tenaga lebih cekap. Jelas beliau, meskipun kos penjanaan elektrik meningkat mendadak susulan krisis di Asia Barat, kerajaan memberi jaminan bahawa pengguna domestik dengan penggunaan bawah 600 kWh dilindungi daripada kenaikan kos berkenaan. Sebelum had itu dinaikkan kepada 800 kWh ketika ini. Mekanisme sitaan aset serta hukuman penjara tambahan sedang dirangka terhadap pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah yang gagal membayar pampasan kepada mangsa atau waris kemalangan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, langkah itu bagi memastikan perintah pampasan bawah pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 benar-benar memberi pembelaan kepada keluarga terjejas, terutama jika pesalah mendakwa tidak mempunyai kemampuan kewangan. Penglibatan 2 juta belia menerusi MAHA 2026 menjadi petunjuk positif golongan itu dalam meneruskan pembangunan sektor agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ia bukti bahawa sektor berkenaan mula diceburi secara profesional oleh kumpulan berkenaan.
5: Kejayaannya kita lihat bukan hanya di sudut angka kehadiran, angka jualan, angka MOU. Bagi saya, kejayaan yang paling utama ialah meningkatnya penglibatan anak-anak muda dan terjun secara profesional ke dalam pertanian. Itulah kejayaan yang bagi saya amat membanggakan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Sukan badminton terbuka Denmark bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Pei Ji menyingkirkan pasangan di kedudukan kelima dunia dari Thailand, Dechapol Pavaranukroh Supisara Posampran untuk mara ke suku akhir. Pasangan negara hanya memerlukan 24 minit untuk menang 21-7, 21-11. Sementara itu, bergu lelaki nombor satu negara Aaron Chah Sehuyik turut mara selepas menewaskan rakan senegara Yap Roy King Aaron Tai. Bekas juara dunia itu tidak berdepan masalah menundukkan juara terbuka Arctic ahad lalu 21-18, 21-11. Kejohanan bola sepak

Terima kasih. Menuju kita timendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabul ke berita aja tang megah pemerinan ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.sg.